0: اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی اقتصادی امور کی اسپیشل ایڈوکیٹ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بھارت کا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے پر مبنی انقلاب کس طرح اقتصادی خدمات تک زیادہ رسائی کو ممکن اور انہیں کفایتی بنا رہا ہے، جس سے رہن سہن میں آسانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ با اختیار ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں شراکت دار ملکوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کی خاطر مسلسل پرعزم ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک سیشلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے. وہ وہاں سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے. وزیر اعظم نے 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی افواج کے ایک دستے اور بھارتی بحریہ کے دو جہازوں کے ساتھ تقریبات میں شامل ہوگا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق تالمیل مرکز کی اعلی سطح کی 10th میٹنگ کی صدارت کریں گے. منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورے نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا ہے. اس میں مرکزی وزارتوں، ریاستی سرکاروں اور منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندے شرکت کریں گے، تاکہ ملک میں منشیات کے اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں مزید مستحکم بنایا جا سکے. اس موقع پر جناب امیت شاہ 2026 سے لے کر 2029 تک کے عرصے کے لیے منشیات پر کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز بھی جاری کریں گے. صنعتی اور کمرشل ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سرکار نے غیر گھریلو پیکڈ ایل پی جی کی سپلائی پر سبھی طرح کی بندشیں ہٹا لی ہیں اور اس کی سپلائی اسی سطح پر بحال کر دی ہے جو مغربی ایشیا بحران سے پہلے تھی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران شروع ہونے پر بلک ایل پی جی کی جو سپلائی معطل کر دی گئی تھی، اس میں بحران سے پہلے کی کھپت کی سطح کی 50% کی رعایت کی گئی ہے، جس سے کمرشل اور صنعتی صارفین کو کافی راحت ملی ہے. ایل پی جی سپلائی کی صورتحال حال ہی میں بہتر ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے. سرکار نے ایل پی جی پول کے لیے C3-C4 سٹریم کی منتقلی کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. مغربی ایشیا بحران کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے، جس کی روح سے C3-C4 سٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی، تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں، تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے. سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے. دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان.
0: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے. طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی. نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا. اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر اتیا کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا. مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لبکش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش شریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف تینوں کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے. بھارتیہ نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. لکھنؤ کے ڈیویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے. یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے

0: اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے. ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی, جس کے بعد وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے.
1: 25 جون 1975 کو جو بھارتیہ لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی, اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا, نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا, ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا.
0: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت, آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے. بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں ہاضہ رائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا. محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے. وینزویلا میں 2 شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے. 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں. وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے. وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا. اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا. یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے, اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے. کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے. وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے. بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے. اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا. شیفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا. اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا. وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا. ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے. نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئنشپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندر

فلمیں موسیقی کے تحت آپ سنیں گے کچھ نعتیہ کلام. تو آئیے شروعات کرتے ہیں استاد افضل حسین جے پوری کے اس مقدس کلام کے ساتھ.

شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا لباس یوں ہی نہیں کہا گیا ہے۔ لباس کا مطلب ہے کہ جب آپ اسے پہن لیں تو آپ کے جسم کا کوئی بھی عیب کسی دوسرے انسان کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے۔ ٹھیک اسی طرح جب شوہر بیوی ایک دوسرے کو اپنا لباس سمجھتے ہیں تو ایک بیوی اپنے شوہر کا کوئی بھی برا عمل یا خامیوں کو دوسرے انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی، اور شوہر بھی اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت ٹھیک اسی طرح کرتا ہے۔ ہر انسان میں کمیاں اور خوبیاں دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم سامنے والے میں کیا دیکھتے۔ اگر شوہر بیوی ایک دوسرے کی کمیوں کی جگہ خوبیاں دیکھنے لگے تو معاشرے سے بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ شوہر بیوی کے رشتے کو کیسے خوبصورتی سے نبھایا جائے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس سے نرم لہجے میں بات کریں، کیونکہ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے خواہ خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔ بیوی ہو یا شوہر، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا و آخرت کا بہت ہی انمول تحفہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نیک بیوی اور نیک شوہر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے، جس سے ہمیں سکون، خوشی، راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک نیک بیوی سے پیدا ہوئی اولاد شوہر کے لیے سب سے قیمتی خزانہ ثابت ہوتی ہے۔ ہماری دنیا و آخرت کے لیے ایثال ثواب کا بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں۔ کہتے ہیں مرد دن اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے سکون کا باعث، مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیری نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون ہونا ناممکن ہے۔ جب کسی بات پر شوہر بیوی کے بیچ کوئی نااتفاقی ہو جاتی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر بحث کرنا چاہیے۔ شوہر جب ناراض ہو جائے تو بیوی کو بھی مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ شوہر گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو بھی اس بات کو ہی پر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام ہتھیار ڈال دینے والوں کے ساتھ احسان و نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح جب کسی بات پر بیوی رو دے تو شوہر کو سارا قصہ سمیٹ دینا چاہیے، نہ کہ اس بات کو طول دے کر اور بڑھانا چاہیے۔ ایک مرد و عورت جب شوہر بیوی کے رشتے سے جوڑتے ہیں تو دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کریں۔ ازدواجی کی زندگی میں ایک دوسرے کی خوبیوں اور اچھائیوں پر نظر رکھے، کمیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں۔ ایک دوسرے کی خامیوں کی درستگی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی کمیاں نکال کر ایک دوسرے کو ذلیل کریں۔ اگر ہم اپنے عقل و شعور کا استعمال کریں تو محسوس کریں گے کہ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہوا جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ شوہر بیوی ایک سائیکل کے دو پہیے ہیں، ایک بھی صحیح سے کام نہ کرے تو سائیکل کا چلنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ازدواجی زندگی کے سائیکل کو آرام سے چلانے کے لیے دونوں کا ایک ساتھ رہنا ہی ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی بات پر ایک سوچ ایک رائے بھی قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ازدواجی زندگی میں شوہر بیوی نرمی اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھتے ہیں، یہ نرمی ان کے رشتے کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور جب یہ نرمی کا رویہ شوہر بیوی کے رشتے سے نکل جائے

0: تو یہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ ہمیں خیال رکھنے کی ضروری ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کو عزت و محبت دیتے ہوئے ایمانداری سے ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی محبت کا گہوارہ بنے۔ جس طرح شوہر بیوی کی ذمہ داری کو خلوص دل سے نبھاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، اس سے ان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح دینا چاہیے کہ دو جسم ایک جان بن جائیں۔ ہمارے دین میں اللہ نے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اجر و ثواب بہت رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں میری جانب سے ایک دوسرے کے پاس میری امانت ہیں، تو سوچئے کہ اس پاک رشتے میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کس حد تک اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پانی بھی پلائے تو ثواب ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کا سارا خرچ اٹھاتا ہے تو کتنا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب بیوی اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اس کا اور اس کی گھر والوں کا، بچوں کا خیال رکھتی ہے تو اسے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بیوی کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ شوہر بیوی کا رشتہ ہر طرح سے باعث خوشی اور کامیابی والا بنے، اس کے لیے دونوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، نرمی و محبت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تاکہ ازدواجی زندگی سے ہماری زندگی میں راحت حاصل ہو۔ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا ہر حال و قال سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کے ان آنسوؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہم زمانے سے چھپاتے ہیں، وہ جو سمجھیں تو اشک سب کچھ ہیں، وہ نہ سمجھیں تو صرف پانی ہے۔ ازدواجی زندگی کو سنوارنے کے لیے شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہماری دنیا ہی نہیں آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ باتیں جن سے اس زندگی سنورتی ہیں۔ مقالہ نگار تھے محمد توصیف عالم۔ آئیے سنتے ہیں واصف حسین شبر سے نوحہ۔

جدائی کربلا کی عظیم قربانیوں کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. آئیے سنتے ہیں موسیقی کے تحت چند نعتیہ کلام. سب سے پہلے سنتے ہیں رفیق حسین جے پوری کا یہ کلام احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں.

خدا کی قسم لب پہ نامی محمد. آپ سن رہے تھے احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں یہ مقدس کلام موسیقی کے تحت. آئیے سنتے ہیں ارشاد کامل کا یہ کلام. اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کی آواز میں.

موسیقی کے تحت ہم آپ کو سنوا رہے تھے ارشاد کامل کا یہ کلام. آوازیں تھیں اے آر رحمان، جاوید علی اور موہت چوہان کی. سامعین، وقت ہو گیا ہے ہمارے اردو پروگرام انجمن کو یہیں اختتام پذیر کرنے کا. ہمیں دیجیے یہیں اجازت. ہم یعنی آپ کی میزبان شہدا حسن کل اپنے متعین وقت پر پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج منشیات کے خلاف متحد ہو کر جنگ چھڑنے کی اپیل کی ہے. نئی دلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء سے سماجی استحکام، اقتصادی مفادات، نوجوانوں اور ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے. وزیراعظم نریندر مودی 28 جون اتوار کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 135واں ایڈیشن ہوگا. پروگرام کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے سبھی چینلوں، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا. ساتھ ہی اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم دفتر اور وزارت اطلاعات و نشریات کے یوٹیوب چینلوں پر بھی اس پروگرام کا سیدھا نشریہ ہوگا. ریاست کے وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ ریاست میں اساتذہ کے تبادلے کے سلسلے میں حکومت سنجیدہ ہے. جناب تیواری نے پٹنہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ حکومت نے ٹرانسفر پورٹل لانچ کیا ہے جس سے اساتذہ کا تبادلہ سہل، شفاف اور بدعنوانی سے پاک طریقے سے ہو سکے گا. ماہ محرم الحرام کی آج 10ویں تاریخ ہے. نواس رسول حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد میں یوم عاشورہ منایا جاتا ہے. اس موقع پر ریاست کے مختلف حصوں میں جلسہ اور جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین کی قربانی صداقت اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب دیتی ہے. ریاست کے گورنر سید عطا حسنین نے عوام سے روایتی عقیدت و احترام، آپسی خیر سگالی اور امن کے ماحول میں محرم منانے کی اپیل کی ہے. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں انسانیت، قربانی، خیر سگالی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے. ادھر محرم کے پیش نظر پوری ریاست میں نظم و نسق اور امن برقرار رکھنے کے لیے تحفظ کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس انتظامیہ نے سبھی تھانوں کو جلوس کے راستے میں تحفظ کا اضافی نظم کرنے کی ہدایت دی ہے. محرم کے جلوس کے دوران امن بحال رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے. پٹنہ کے پھلواری شریف، پتھر کی مسجد سلطان گنج، دھانا پور اور پٹنہ سٹی سمیت 351 مقامات پر مجسٹریٹ کی قیادت میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے. ساتھ ہی جلوس کے راستے اور پہلام کے مقامات کے آس پاس عارضی پولیس چوکی بھی بنائی گئی ہے. پٹنہ سمیت جنوبی بہار کے کئی ضلعوں میں بارش سے لوگوں کو شدید گرمی سے جزوی راحت ملی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شیوہر، مدھوبنی اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر شدید بارش ہوئی ہے. محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق شیوہر میں سب سے زیادہ 112.4 ملی میٹر بارش ہوئی. وہیں مغربی چمپارن کے باگھا میں 95 ملی میٹر، ہرلاکی میں 68 ملی میٹر اور سونبرسا میں 49 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ نے کہا ہے کہ مانسون کی شمالی سرحد ابھی موتیہاری سے ہو کر گزر رہی ہے. اگلے 3 سے 4 دنوں میں بہار کے بقیہ حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کی حالت بنے ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ اگلے 5 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کی کمی کا امکان ہے. ارریہ ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے 340 لیٹر غیر ملکی شراب کے ساتھ 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے. سپول کے ضلع مجسٹریٹ ساون کمار اور اے ڈی ایم سچیدانند سمن نے ویرپور سب ڈویژن کے 14 اور سپول سب ڈویژن کے 15 نئے پی ڈی ایس ڈیلروں کو لائسنس فراہم کیا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: حیا گھاٹ کے چندن پٹی میں اہل تشیعوں نے کربلا سے مٹی لا کر عزاداری کا آغاز کیا۔ ضلع محرم کمیٹی قلعہ گھاٹ دربھنگہ کے علاوہ خطے کے مختلف محلوں اور بستیوں میں اکھاڑوں کے ذریعہ فن سپہ گری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ عقیدت مندوں کے ذریعہ مختلف علاقوں میں علم کے جلوس نکال کر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب بات علم و ادب کی۔ دربھنگہ کے نہرو اسٹیڈیم میں منعقد چار روزہ کتاب میلہ 21 جون کو اختتام پذیر ہو گیا۔ شائقین میلے کے دوران علم و ادب اور تخلیقی سرگرمیوں سے وابستہ رہے۔ اختتامی تقریب میں نظم سناؤ اور کہانی سناؤ مقابلوں کے کامیاب شرکا کے درمیان توصیفی اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر چندر بھوشن نے شرکا کی تخلیقی صلاحیتوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ بچوں اور نوجوانوں میں ادب اور آرٹ کے تئیں دلچسپی سماج کے لیے ایک نہایت مثبت پیغام ہے۔ انہوں نے متھلانچل کے لوگوں میں موجود تخلیقی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا۔ اس موقع پر منعقد اکھل بھارتیہ کوی سمیلن میں متعدد شعرا و ادبا نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ وراثتی تحفظ کے میدان میں بھی اہم سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں۔ 22 جون کو تحفظ وراثت کے شعبے میں کام کرنے والے ملک کے معروف ادارے کے چیئرمین اشوک سنگھ ٹھاکر کی قیادت میں دربھنگہ میں ایک وراثتی سفر کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران راج دربھنگہ کے احاطے میں موجود تاریخی عمارتوں اور ثقافتی ورثے کا جائزہ لیا گیا۔ اشوک سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ راج دربھنگہ کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ اور تزئین کاری کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر دربھنگہ سمیت پورے متھلانچل کی تاریخی، ثقافتی، قدیم اور قدرتی وراثتوں کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا۔ وفد نے لائبریری، نایاب دستاویزوں اور آرکائیوز کے تحفظ کے لیے جاری کاموں کا بھی مشاہدہ کیا۔ سماجی بہبود کے میدان میں بھی کئی اہم اقدامات سامنے آئے۔ 22 جون کو صدر بلاک میں بلاک سطحی تحفظ اطفال کمیٹی کی سہ ماہی میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں کم سنی کی شادی، مزدوری اطفال اور بچوں کی اسمنگلنگ جیسے سنگین مسائل پر غور کیا گیا۔ اسی روز کشیشور استھان کی ہرنی پنچایت میں ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے قانونی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ پینل ایڈوکیٹ پرنے کمار مشرا نے کہا کہ نشے کا استعمال کسی بھی شکل میں فرد، خاندان اور پورے سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشہ جیسی سماجی برائی کا خاتمہ صرف حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ سماج کے ہر باشعور فرد کا فرض ہے۔ اس طرح صحت، تعلیم، ادب، ثقافت، وراثت کے تحفظ اور سماجی بیداری سے وابستہ یہ سرگرمیاں اس بات کی عکاس ہیں کہ متھلا اور کوسی کا علاقہ ترقی کے مختلف شعبوں میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی شرکت، سماجی ہم آہنگی اور مثبت اقدار کو مزید فروغ دیا جائے تاکہ ایک بہتر اور روشن معاشرے کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ جائزہ ختم ہوا۔
1: آپ سن رہے تھے ہفتہ وار جائزہ، پیش کر رہے تھے احتشام الحق۔ آکاشوانی دربھنگہ سے لیجیے سنیے ودیاپتی گیتوں کا کاریکرم۔ یہ پہلا گیت اس سموید سور میں ہے، جے جے بھیروی۔

0: شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، تعارف کرائیں اپنا۔
1: میں محمد جلیل احمد گرام بہادر
0: جی جلیل صاحب استقبال کرتا ہوں، کیسے ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں کی دعا سے اچھے ہیں۔
0: آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے یوم عاشورہ پہ؟
1: یہاں کچھ بزرگ لوگ سب جو ہیں وہ ستویں سے لے کر کے اور نویں تک جو ہے وہ جلسہ مناتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد نوجوان طبقے کا لوگ سب جو ہے وہ اپنا
0: کھیل سب 2:30 بجے رات تک کرتا ہے۔ اچھا اچھا، چلیے، طرح طرح سے لوگ اس دن کو کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، جو ایک یاد ہے شہادت حسین کی۔
1: دو روز تو میرا چندن پٹیے میں گزرا ہے، وہیں چلے گئے تھے۔
0: اچھا اچھا، تو آج فرمائش کیا ہے آپ کی اس پروگرام میں؟
1: ادھیکار فلم کا ایک گانا ہے رفیع صاحب اور ساتھیوں کی آواز میں، جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا، ہے کام آدمی کا اوروں کا کام آنا۔
0: واہ واہ، بس یہی بات ہم سبھی اگر سمجھ جائیں تو جیون میں کسی کے بھی کوئی سمسیا ہو ہی نہیں سکتی۔
1: جی ہاں، بے شک،
0: ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا۔ ہم سبھی اگر اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آنا سیکھ لیں

0: آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے، آسمانوں کو زمینوں سے ملانے والے جھوٹے ہوتے ہیں تقدیر بتانے والے۔ اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں میں، اب تو مر جاتا ہے رشتہ ہی برے وقتوں میں، پہلے مر جاتے تھے رشتوں کو نبھانے والے۔ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔
1: نمسکار سر جی، لوکیندر ورما بول رہا ہوں، نانا کھیڑا بس اسٹینڈ اجین مدھیہ پردیش سے۔ سر
0: جی، کالیشور جی کی دھرتی، مہا کالیشور جی کی دھرتی،
1: مہا کالیشور جی کی دھرتی سر
0: جی، تو وہاں سے اجین مدھیہ پردیش سے آپ کے کال آتے رہتے ہیں۔ لوکیندر ورما جی، آپ ہمارے نیامت شروتا ہیں اس کارکرم کے۔ جی جی، اب بتائیے، اب بتائیے ابھی وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے
1: سر جی؟ دو تین دنوں سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور سبھی کسان بھائیوں کے چہرے پہ مطلب خوشیاں کی لہر آ گئی ہے، کیونکہ اب بوہنی کا سمے آ گیا ہے۔ اتنے دنوں سے بارش کی پرتیکشا کر رہے تھے سب، تو اب آس پاس کے جو مالوا بیلٹ ہے، پورا جو مالوا اجین کے آس پاس کا جو جیلے ہیں اور جو مالوا چھیتر ہوتا ہے اس میں بارش اچھی ہو گئی ہے۔ اب کسان بھائی سب اپنے بونی میں لگ گئے ہیں اور اچھی بارش ہوئی ہے۔
0: تو ابھی تو دھان بویا جا رہا ہوگا؟
1: جی سر جی، سویا بین بوئی جاتی ہے ادھکتر ابھی بارش کے موسم میں۔
0: اچھا، تو ہمارے یہاں تو دھان زیادہ ہوتا ہے،
1: دھان نہیں ہوتا سر، یہ سویا بین زیادہ بوتے ہیں ادھر۔
0: اچھا اچھا، چلیے آپ کے مادھیم سے یہ جانکاری ہمیں ملی لوکیندر جی، اور سب بڑھیا ہے، بالکل موسم بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور ہم لوگ کافی گرمی میں
1: ساتھ دے رہا ہے، بالکل اچھے ہیں، سوستھ ہیں، مست ہیں۔ سیلون سے آ جاتا ہوں رات کے سمے میں، جب میں دکان

ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں ہلکے ہلکے، ایسے میں دل نہ توڑو، وعدے کرو نہ کل کے۔ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔ نمسکار، ہلو ہلو، یہ ایک صاحب لائن پہ بنے ہوئے تھے اور ان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہلو، ابھی جب سوتا ہو یہ گانا پلے ہو رہا تھا لوکیندر جی کی فرمائش پہ، تو ایک کال ہم تک آیا تھا اور انہوں نے اپنا پریچے تو نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے فرمائش بتائی تھی کہ انہیں سننا ہے ہنستے زخم فلم کا گانا۔ تو اب اتنا سمے بھی نہیں ہے کہ ہم اگلے کسی کال کو اٹینڈ کر سکیں، تو انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ مانا میری جاں محبت سزا ہے، تو وہ گانا ہم ان کے لیے پہنچا رہے ہیں۔ ان کا نام پتہ نہیں ہے، اگر سن رہے ہوں گے ریڈیو ہمارے وہ شروتا، تو اوشی ہی اس گانے کو سنیں گے اور آنند لیں گے۔ تو ان کی سیوا میں یہ گانا ہم پہنچا رہے ہیں، آخری گانا ہے کاریکرم کا۔

0: ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ کاریکرم ہلو آکاشوانی سماپت ہوتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج جو یہ کاریکرم آپ تک پہنچا، اس کے پرستت کرتا تھے میتیش کمار مشرا، سنیوجک تھے اسد داؤد، اور میں تھا آپ کے ساتھ سجاد احمد خان۔ اگلے انک میں پھر ہماری ملاقات ہوگی، بات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے ودا لیتے ہوئے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، عزیز یعنی پیارا، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا، محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا، کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے۔ نمسکار، شبھ راتری۔
1: ہلو آکاشوانی،